0: Interiorile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
1: Și în urche.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Începem foarte bine împreună această zi de vineri. Avem 2 ceasuri la dispoziție să le petrecem bine cu tot felul de lucruri interesante. Povestim despre ele, te gândești și tu la ele. Poate scrii pe pagina de Facebook care răspunzi. Dar da, 2 ceasuri faine în care să ne trezim de-a binelea și să ne bucurăm de această zi de vineri. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: Bună dimineața în ziua de 21 august. Hai să vedem ce a fost de-a lungul timpului. 21 august în 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a Corpului de Ofițeri Sanitari și prin înaltul decret românesc a luat ființă Corpul Ofițerilor Sanitari din Armată. S-a atestat în felul acesta medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătății efectivelor militare. Practic, în România sărbătorim astăzi ziua medicinei militare. La mulți ani și tot respectul și aprecierea pentru cei care sunt în acest domeniu al medicinei militare. De asemenea, putem să ne gândim la anul 1955, pentru că la ora 20 începea prima emisiune experimentală de televiziune din România, în data de 21 august. Și tot în 21 august, dar în 1965, se lansa misiunea Gemini 5 sau Gemini 5. NASA a lansat astronauții Gordon Cooper și Pete Conrad într-o misiune pe orbită care a durat aproape 8 zile. A fost un zbor istoric care a demonstrat că organismul uman poate rezista în spațiu pe o durată echivalentă cu cea necesară unei călătorii dus-întors către lună și a testat în premieră celulele de combustibil cu hidrogen pentru alimentarea navelor spațiale. La mulți ani îi spunem și actriței Ioana Drăgan, la mulți ani și basistului și cântărețului de la Deep Purple, Glenn Hughes. El a fost și vocea trupei Black Sabbath pentru 2 ani, în 85-86, dar oricum la mulți ani lui Glenn. Handbalista Laura Kiper și ea este sărbătorită acestei zile, handbalista română care joacă pentru clubul Gloria Bistrița Năsăud pe postul de extremă dreapta. De altfel, Laura a făcut parte din echipa României în 2015, echipă cu care a câștigat medalia de bronz la campionatul mondial desfășurat în Danemarca. Și nu numai, da, cumva asta mi-a rămas așa în gând. La mulți ani tuturor celor care își aniversează astăzi ziua de naștere. La mulți ani, la mulți ani.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și cu ordine în preajma ta, sau cel puțin asta îți urez. Pe pagina de Facebook avem o întrebare simpatică, cred eu, sau mă rog, două. Cum arată scara blocului în care locuiești? Ești mulțumit de ea? Totul este ok? Despre asta o să mai povestim pe parcursul întâlnirii din această dimineață, pentru că sunt câteva lucruri interesante care se leagă de aceste întrebări. Așa că te aștept, când ai un minut, să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să spui cum arată scara blocului în care locuiești și dacă ești mulțumit de cum sunt lucrurile pe scara ta.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață cu muzică faină și cu atmosferă degajată sau cu planuri pentru zile libere. Poate planuri pe care și le pot face și părinții care își cresc singuri copiii, ei ar putea primi în curând cel puțin 3 zile în plus de concediu de odihnă pe an. Cel puțin asta arată o propunere depusă la Senat care vizează modificarea codului muncii. Ideea din spate este să le dea o mână de ajutor celor care duc singuri greul acasă și la serviciu, încercând să se descurce cu programul școală, grădiniță, activitățile celor mici sau, mă rog, tot fel de neprevăzute medicale. Evident, legea are grijă să clarifice și cine intră în această categorie, adică definește familia monoparentală ca fiind formată dintr-un singur părinte și copiii pe care acesta îi are în întreținere. Totuși, înainte să intrăm în chestia asta, mai avem de așteptat, pentru că proiectul trebuie să treacă prin Parlament și să fie adoptat oficial, dar oricum cred că ideea nu este rea, pentru că realitatea ne arată că sunt foarte multe momente în care e foarte greu pentru un părinte să se descurce cu toate. Și atunci un sprijin de genul acesta e binevenit și foarte, foarte uman din punctul meu de vedere.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață în care ne gândim poate și la tineri, la tinerii care amână căsătoria. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până pe la vreo 30 de ani și după pragul ăsta, abia eventual atunci să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă la fel ca părinții lor sau pur și simplu nu își permit de la o vârstă mai fragedă. Așteaptă să își întâlnească jumătatea și abia după ce se convin că este jumătatea, eventuale să împartă și bucuriile și datoriile la doi, nu? În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, cel puțin asta arată un studiu al unei agenții europene de pe domeniul imobiliar. Vârsta a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate. De asemenea, potrivit Institutului Național de Statistică și vârsta medie la care femeile devin mame pentru prima dată, de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 în anul 2024, ne arată, iată, această schimbare. Iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind un pic mai repede de familie, dar preferă chiria totuși. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Potrivit Eurostat, aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală și asta de-a lungul timpului a fost subiectul mai multor discuții, teme intens analizate și chiar dezbătute.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: O dimineață bună în care aflăm și despre Ministerul Muncii, care a lansat un program prin proiectul ADAPT. Practic oferă cursuri gratuite de calificare pentru persoanele care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii vârstnicilor. În prima etapă sunt puse la dispoziție 2000 de locuri, iar cursurile vizează 3 meserii: îngrijitor de vârstnici la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții la acest program beneficiază de instruire gratuită și primesc și o diplomă recunoscută la nivel național. Pe lângă pregătire, aceștia au dreptul la o subvenție și le vor fi decontate chiar de cheltuielile de transport, de cazare, masă pentru activitățile care necesită prezență fizică. Înscrierile se pot face până în data de 15 septembrie, iar candidații sunt selectați în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor existente. Așa că te încurajez, dacă vrei să faci treaba asta, să îți faci înscrierea. Programul se adresează tuturor persoanelor care au cel puțin vârsta de 18 ani, deci da, condițiile nu sunt restrictive.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Ne apropiem de finalul orei, imediat ne întâlnim cu știrile la fix, se întâmplă asta pe pagina de Facebook, însă te invit oricând să intri și să lași comentariul tău la întrebările din fiecare dimineață. În această dimineață ne concentrăm atenția pe scara blocului. Cum arată scara blocului în care locuiești tu? Ești mulțumit de ea? Totul e în regulă? Ai comentarii de făcut? Crezi că este o scară exemplară și poate și alții ar putea să aibă parte de această bună apreciere precum ai avea-o tu? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare, iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământului. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie astăzi relativ mărișoare, între 32 și 35 de grade vor fi maximele în zona urbană din regiunea noastră.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Ne bucurăm de un trafic gestionabil pe principalele artere ale orașelor din Transilvania și pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru se circulă destul de bine la această oră.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania vrem să știm cum arată scara blocului în care locuiești. Dacă ești mulțumit de ea, dacă ar fi anumite lucruri pe care le poți face tu sau alți vecini sau altcineva, astfel încât să fie mai frumoasă sau oricum să fii mai mulțumit de scara ta. Te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la această întrebare simpatică a dimineții.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața, bună dimineața, cu ordine în jurul tău, cu mulțumire din partea ta, asta îți urez și să îți fie și spațiul în care locuiești, scara, blocul, cartierul, orașul, da, să-ți fie pe plac. Cum arată scara blocului în care locuiești și dacă ești mulțumit de ea? Cam asta este întrebarea de pe pagina de Facebook, pentru că până la urmă depozitarea obiectelor personale, vorbind de biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau, mă rog, piese de mobilier pe casa scării, da, toate astea sunt un fel de practică foarte întâlnită în multe blocuri din România, dar care încalcă regulile de siguranță. Din punct de vedere legal, holurile, casa scării și ieșirile din clădiri reprezintă căi de evacuare și trebuie să fie păstrate permanent libere în eventualitatea, nu știu, unui incendiu sau, în fine, o altă situație de urgență. Orice obiect lăsat pe aceste trasee devine un obstacol care îngreunează atât evacuarea rapidă a locatarilor, cât și intervenția eficientă a, nu știu, echipajelor de pompieri sau alte echipaje care trebuie să intre rapid. Asociațiile de proprietari sunt obligate prin lege să asigure să se asigure cumva că spațiile astea comune rămân libere de orice încărcătură, să zic. Administratorii pot cere locatarilor să își strângă lucrurile personale din spațiile de trecere și au posibilitatea să apeleze chiar la autorități dacă situația nu este rezolvată pe cale amiabilă. Singura situație în care depozitarea este permisă e atunci când în imobil există locuri special amenajate și destinate explicit acestui scop. Da, na, pentru asta trebuie să fie o chestie specială. Și pentru nerespectarea acestor norme privind securitatea la incendiu, instituțiile abilitate pot aplica sancțiuni directe sau, mă rog, diverse amenzi celor care blochează căile de acces. Menținerea culoarelor libere e foarte importantă pentru prevenirea riscurilor, pentru protejarea vieții, până la urmă, a celor care locuiesc în imobil. Da, unora le este foarte, foarte fain și la îndemână, știi, să-și facă, într-un fel, casa scării mai prietenoasă. Și, într-un fel, e de înțeles. Pe de altă parte, iată, vedem că legea impune clar niște reguli în direcția asta. Poate, cumva, în felul acesta te poți orienta mai ușor spre un răspuns pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Cum arată scara blocului în care locuiești și dacă ești mulțumit de cum arată în acest moment? Te aștept cu un comentariu, pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: povesteam mai devreme de obiecte pe casa scării, ei bine, cumva tot pe ideea asta rămânem, că deși motivele pot părea pragmatice pentru cei care apelează la această practică, de fapt lăsarea intenționată a obiectelor pe casa scării e privită în primul rând ca o lipsă de respect față de spațiul comun și o formă de egoism urban cumva. Din perspectiva vecinilor și a regulilor de conviețuire, holul blocului nu este o extensie a apartamentului personal și nici un spațiu de depozitare gratuit. Gestul de a scoate în afara ușii încălțămintea purtată, saci de gunoi, bicicletele, piese vechi de mobilier, da? Toate astea transferă un disconfort vizual și, na, de multe ori olfactiv, asupra celorlalți locatari. În plus, din punct de vedere al siguranței, cum spuneam, aceste obiecte blochează operațiuni de evacuare rapidă și transformă un spațiu destinat tranzitului public într-un loc aglomerat, neîngrijit, potențial periculos, etc. Pe de altă parte, din perspectiva celor care aleg să își lase lucrurile pe hol, decizia are la bază o, să zicem, o nevoie practică de gestionare a spațiului restrâns din apartamentele de bloc. Garsonierele sau locuințele mai mici nu oferă de multe ori spații de depozitare suficiente pentru obiectele voluminoase folosite zilnic, vorbind de cărucioare pentru copii, biciclete. Da? Astea sunt dificil sau practic uneori imposibil să le urci sau să le depozitezi în casă. De asemenea, unii locatari lasă temporar anumite lucruri pe scară din motive de igienă sau confort personal. Da? Preferă să aerisească încălțămintea afară sau să lase sacul de gunoi la ușă ca după puțin timp să coboare cu sacul la ghiena de gunoi și așa mai departe, și cumva consideră că un gest de genul ăsta pe termen scurt este inofensiv și îi ușurează rutina zilnică. Da? Sunt cumva două unghiuri de abordare a aceleași situații. Sunt curioasă care este viziunea ta apropo de scara blocului în care locuiești. Ești mulțumit de cum stau lucrurile, totul este ok sau ar mai fi nevoie de niște ajustări? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania, poți să ne trimiți mesaj și pe WhatsApp 0770551926, poți să trimiți mesajul scris sau poți să-l faci vocal.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Hai să povestim un pic despre solidaritatea românilor față de cauzele sociale, pentru că aceasta este în creștere. Aproape jumătate dintre oameni, mai exact 48%, fac cel puțin o donație, au făcut cel puțin o donație în ultimul an. Cea mai populară metodă de sprijin rămâne redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Este o opțiune aleasă de 38% dintre respondenți. Iar aceasta este urmată de donațiile de haine și alimente folosite de 33% dintre oameni, da? În timp ce transferurile bancare și plățile în numerar sunt preferate de 30% dintre cei care doresc să ajute. Principalul motiv pentru care românii aleg să se implice este sănătatea copiilor, o cauză susținută de aproape jumătate dintre donatori. De asemenea, 39% dintre participanți sprijină copiii aflați în situații dificile, iar 31% își îndreaptă atenția către alte categorii de persoane vulnerabile. Cel puțin asta reiese din datele analizate. În ceea ce privește sumele oferite, sprijinul financiar oferit constant este unul modest. Peste jumătate dintre donatori, adică 54%, alocă lunar până la 50 de lei. O condiție fundamentală pentru ca oamenii să continue să se implice este încrederea în organizațiile sau proiectele pe care le sprijină. Aproape 90% dintre români solicită transparență totală, dorind să știe clar unde ajung banii lor, ce impact real au aceste contribuții și cât de sigur este întregul proces de donare. Te încurajez, dacă până acum nu ai făcut donații prea multe, te încurajez să găsești o cauză în care crezi, să găsești o organizație care merge pe aceeași direcție de sprijin pe care o agrezi și tu și să ajuți. Pentru că uneori sentimentul acela de a ajuta pe cineva este atât de mulțumitor încât depășește cu siguranță cuantumul pe care îl oferi.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența. Hey,

0: Bună dimineața, cu alte vești, magazinele din Uniunea Europeană vor fi obligate să își schimbe modul de organizare pentru a contribui la reducerea consumului de plastic. E un nou regulament european care stabilește că începând din anul 2030, toate magazinele cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați vor trebui să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor oferite vrac sau în variante reîncărcabile prin intermediul unor dozatoare speciale. Este o schimbare care le permite clienților să păstreze recipientul inițial și să cumpere ulterior doar rezerva necesară. Sistemul ăsta funcționează deja pentru o gamă tot mai variată de articole. Am văzut la detergenți, la săpun lichid, la șampoane, chiar produse cosmetice și anumite parfumuri. Așa că recipientele sunt concepute, unele sunt concepute special pentru a fi reumplute destul de simplu, da, de fiecare dată când se golesc, fie din rezerve dedicate, fie direct de la dozatoarele puse la dispoziție în magazine. Și pe lângă impactul pozitiv asupra mediului, cumpărarea produselor în acest format oferă și un avantaj financiar pentru cumpărător, că recipientele de reîncărcare și achiziții, cumva cumpărarea vrac, sunt de cele mai multe ori mai ieftine decât cumpărarea unui produs nou ambalat clasic. Așa că, iată, clienții care aleg să vină cu ambalajele de acasă economisesc bani, reduc în același timp cantitatea de deșeuri din plastic și pentru mine este foarte motivantă chestia asta. Mă bucur de acest nou regulament pe care îl doresc implementat în cât mai multe locuri.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Știrile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferent.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: Suntem pe final de întâlnire în această faină zi de vineri. Cu bucurie ne reauzim și luni dimineață, începând cu ora 6. Până atunci să ai un weekend foarte fain. Irina Gașpar sunt, te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Toate bune!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: I'm on an island, even when you're close.
2: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu mai solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru obținerea permisului auto. Candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la poliție și nici să-l furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen. Autoritățile fac însă o distinție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată. Verificarea se realizează direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat, iar pe arie extinsă indicele temperaturii omezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil la senin. Temperaturile maxime de astăzi între 34 și 38 de grade, la Satu Mare maxim ajunge chiar la 40 de grade Celsius, iar minimele nopții între 16 și 22 de grade, local caracterizând o altă noapte tropicală, ne anunța NME.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, nu sunt drumuri închise, ceva mai aglomerat prin stațiunile turistice, pe lângă mall-uri, centre comerciale, pe lângă ștranduri și aqualand-uri, e ceva mai aglomerat. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
1: Live,
0: FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și bine ai venit, mult așteptată, dragă și minunată zi de vineri. Bine weekendul și împreună și astăzi, 5 ore bune, suntem în căutare de vești și povești de pe acasă, de prin vacanță, ponturi pe unde să ajungem în weekend, să ne petrecem de minune, călătorim, mai pe la un eveniment, pe unde suntem așteptați, mai puțin odihnă, alții la mai mult sport, pe aici, prin Transilvania noastră, dragă și frumoasă, sunt multe de vorbit și astăzi. Rămâi cu mine, Alex Maris Podoi, sunt eu. Românii termină vara cu bugetul sub presiune. 7 din 10 se așteaptă la cheltuieli mult mai mari. Vacanțele sunt cheltuiala care aduce cea mai mare satisfacție, iar economiile sunt prima soluție când banii nu ajung. Vara lui 2026 este pentru români o vară mai degrabă prudentă decât exuberantă. Aflăm imediat. La Radio Transilvania am pregătit Finding Around, Kylie Minogue. Și împreună ne facem astăzi planuri faine de weekend. Neata, neata, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Luna august a venit cu o presiune suplimentară asupra bugetelor românilor. 7 din 10 persoane se așteaptă ca luna aceasta să aibă cheltuieli mult mai mari decât într-o lună obișnuită, iar aproape jumătate estimează că diferența va fi de cel puțin 26%, arată un sondaj recent. Chiar și în sezonul vacanțelor, cheltuielile de zi cu zi reprezintă principala sursă de presiune financiară în România. 18% dintre respondenți le indică drept categoria care apasă cel mai mult asupra bugetului în timpul verii. Vacanțele în străinătate și cele în România urmează fiecare un procent de 14%, în timp ce renovările și amenajele locuinței sunt menționate de un procent de 13% dintre participanții la acest sondaj. În ceea ce privește destinația banilor, 61% dintre români spun că alocă cea mai mare parte a bugetului pentru cheltuielile curente. În același timp, 40% cheltuie mai mult pentru ieșiri și activități recreative, 39% pentru vacanțe în România, 33% pentru renovări și amenajări și 32% pentru excursii de weekend și city break-uri. Vacanțele sunt categoria care aduce cea mai mare satisfacție financiară pentru 34% dintre respondenți. Pentru alți 13%, cea mai mare satisfacție vine din investițiile în casă sau în confortul personal, iar 19% indică activitățile recreative, inclusiv participarea la evenimente festive și la festivaluri în luna august. Atunci când cheltuielile de vară depășesc bugetul obișnuit, românii se bazează în primul rând pe banii puși deoparte. 32% dintre respondenți spun că vor folosi economiile realizate pentru această perioadă, în timp ce 29% intenționează să reducă alte cheltuieli curente. Alți 28% vor renunța la anumite ieșiri sau activități, iar 23% vor amâna achiziții importante. Percepția românilor asupra propriei situații financiare în luna august confirmă o abordare prudentă. 21% descriu vara din perspectiva finanțelor personale ca pe una fără cheltuieli ieșite din comun. Un procent similar, tot 21%, spun că este vara în care țin bugetul sub control. Pentru 19%, însă vara din 2026 este vara compromisurilor financiare.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

ascultă frecvența preferată din Transilvania, să te trezești cu adevărat, bine, fain și informat. Mare atenție în trafic, până pe 25 august avem trafic restricționat pe Decebal, iar pe Independență până pe 1 septembrie, trafic restricționat pe Bulevardul Decebal între Bulevardul Independenței și Strada Victoriei până pe 25 august, iar pe Bulevardul Independenței între Bulevardul Republicii și Strada Gheorghe Marinescu până pe 1 septembrie. Lucrările se execută pe benzile 1 și 2 de circulație, iar în zona intervențiilor traficul se va desfășura pe câte o bandă pe sens, benzile fiind delimitate prin paliză. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania. Vezi de acasă și cântece deșteptătoare care să-ți transmită energia perfectă pentru o dimineață super reușită. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Sono 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E vineri, vine weekendul. Facem împreună pregătiți concedii, vacanțe, călătorii, drume și destinații preferate de mai pe aproape. Locuri, locații și evenimente la care mustai să ajungem. Cură Transilvania pe aproape. Dar cum va fi vremea în weekend și săptămâna viitoare prin regiunea noastră, am să spun eu minchenaș. Tot atunci vorbim puțin și despre atenționarea cod portocaliu și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, am să spun eu imediat. La Radio Transilvania, Satisfy, Calvin Harris, plus ceva de prin anii 90 de la Brian Adams. Back to you, stai cu noi în FM, online și pe mobil. Hai, la drum bun! Pro weekend! Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Felicitări la Anțelor Domnul Tolgeanu, n-am zis prognoza, până inclusiv duminica 30 august în regiunea noastră. În acest weekend sunt estimate a se atinge maxima de 34-35 de grade, apoi se răcește din nou, urmând astfel ca în a doua săptămână de prognoză, săptămâna viitoare, 24-30 august, maximele să fie în general de 26-28 de grade, valori mai mari 30-32 de grade, urmând a se înregistra în zilele de 24-25 august, minimele între 12 și 14 grade. Săptămâna viitoare, însă, zilele astea 20-21 de grade Celsius, nopți tropicală. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioada cu averse după 24 august. La munte cald, 26 de grade Celsius, apoi se mai răcește săptămâna viitoare și ajungem pe la 18 grade Celsius. Și la munte nopțile sunt calde, între 15 și 17 grade. De marțea viitoare se mai răcorește, noaptea 9 grade Celsius și de ploat sunt așteptate ploi după 24 august. Totodată, atenție, județul nostru se află sub atenționare cod portocaliu, de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale de astăzi, vineri 21 august, ora 10, până sâmbătă 22 august, ora 10, cu o maximă ce ajunge la 40 de grade Celsius. Până luni 24 august, un val de căldură se extinde și se intensifică în cea mare parte a țării, anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Oradea 25 de grade, Cluj-Napoca 22, la Brașov sunt 17, la Sibiu acum 21, la Târgu Mureș 18, Satu Mare 23, Baia Mare 25, Alba Iulia 20, la Arad 27 de grade, Hunedoara 26, la Bistrița sunt acum 20 de grade, la Zalău 25, la Mediaș 23, Deva 20 de grade, la Turda sunt 21, deci 17 și la Hoedin 26 de grade, cel mai cald în țară la Reșița 31 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercura Ciuc 10 grade Celsius. Pro Transilvania, în starea de vară, toată vara ne ai peste tot, oriunde, oricând, cu Radio Transilvania aproape, cu aplicația noastră de smartphone sau de pe radiotransilvania.ro, să fim împreună toată vara. Transilvara!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: în Mei din Bairoa Transilvania, în câteva clipe, cele mai importante știri de ora 9, prezentată de colega mea, Gia Crăciun. Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri, ulterior legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje, asta îi ajută pe locatarii în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori care au copii mici. Detalii la nouă. Între timp, pe rind deșteptător, Martin Garrix, Amy McDonald și WRS. Să-ți fie dimineața de vineri maxim de bună!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water. But you made

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământului. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat, iar pe aria extinsă, indicele temperaturii mezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil senin. Temperaturile maxime de astăzi între 34 și 38 de grade, la Satu Mare maxim ajunge chiar la 40 de grade Celsius, iar minimele nopții între 16 și 22 de grade, local caracterizând o altă noapte tropicală, ne anunța NEMET.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar în acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, nu sunt drumuri închise, ceva mai aglomerat prin stațiunile turistice, pe lângă mall-uri, centre comerciale, pe lângă ștranduri și aqualand-uri, e ceva mai aglomerat. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
3: live,
0: FM,
3: online
0: și pe mobil,
5: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ohoho, și bine ați venit, dragă și mult așteptată zi de vineri. Ne facem treaba repede, repede, repejor pe la job și fugim în weekend. E zi scurtă, planurile la relax și distracție sunt făcute și nu prea merită așteptate. Salutare, Alex Marius Pădăru sunt eu, cu tine în FM, pe mobil și online, la drum bun spre weekend și ora asta în căutare de locuri, locații și evenimente pe unde să ne petrecem weekendul. România au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet. Un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile. 5-7% dintre angajații români spun că au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Aflăm imediat. Where did you go? Jack Jonas cu Mnac. Fixează-te bine și confortabil de frecvența noastră, Radio Transilvania. Împreună ne facem planuri de weekend. Bună dimineața!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. Durata fiind mai mică decât media europeană de 13 zile, relevă ultimul studiu HR Payroll Pulse. Conform cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români, 52%, spun că o vacanță de 7 până în 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert, 23%, consideră că le sunt suficient mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. Un angajat din 10 nu poate estima durata necesară. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. În mod ideal, raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aceștia și-ar dori aproximativ 31 de zile, cu peste 6 zile mai mult decât primesc în prezent. Aproape 2/3 dintre respondenți, 64%, consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile. Aproximativ 80% dintre angajații români trebuie să solicite concediu înainte de a-l lua. Pentru aceștia, termenul mediu de depunere a cererii este de 29 de zile, comparativ cu media europeană de 39 de zile. Ceilalți 20% declară că nu trebuie să solicite concediul în prealabil. Doar 5-7% dintre angajații români spun că au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Aproape 28% nu au reușit, iar 15% au o poziție neutră. În același timp, 54% consideră că își pot lua concediu fără să creeze presiune suplimentară pentru ei sau pentru colegi. Pentru 21%, absența de la serviciu generează însă o astfel de situație. Rolul managerilor rămâne important. 45% dintre respondenți se simt încurajați de manageri să-și ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Vă stați de ritmul matinal de la Radio Transilvania. Să te trezești cu adevărat. Atenție, lucrări la rețeaua de canalizare continuă în mai multe zone din Baia Mare. Pe strada Nufărului, până pe 30 septembrie, se execută lucrări de extindere a rețelei și de reabilitare a colectorului de canalizare. Aproximativ 118 metri liniar de care o stabil asfaltat vor fi afectați. Se desfășoară pe tronsonul cuprins între ieșirea Bretelei Monetăriei și capătul străzii Nufărului. Intervenția face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă în municipiul Baia Mare, CL06. Se execută lucrări de extindere a rețelei de canalizare și reabilitarea colectorului de canalizare. Lucrările vor afecta aproximativ 118 metri liniar, de care o stabil asfaltat conform calendarului anunțat de municipalitate. Lucrările au început pe 13 august și sunt programate să desfășoare până pe 30 septembrie. Astfel, intervențiile din această zonă se vor întinde pe parcursul a aproximativ o lună și jumătate. Municipalitatea le cere participanților la trafic și locuitorilor din zonă înțelegere pentru disconfortul produs pe perioada acestui șantier. Ești un mei din Baia Mare la Radio Transilvania, vă-și de acasă și cântece de bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Consumatorii dispuși să taie consumul de curent vor fi plătiți. Vorbim de oferta anunțată de ANRE. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salva marii pe litoralul românesc. Și certificatul de cazier judiciar nu mai este necesar la dosarul pentru obținerea permisului auto. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copiii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu mai solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru obținerea permisului auto. Candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la poliție și nici să-l furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen. Autoritățile fac însă o distinție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată. Verificarea se realizează direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Noi mulțumim, Gie, pentru știrile Radio Transilvania și dorim și ei pregătiri tihnite de weekend. E, da, asta e ziua noastră dragă și preferată, păi nu-i așa? Aduce weekendul ce poate fi mai fain și plăcut. Astăzi căutăm mai mult ca oricând locurile frumoase pe unde să ne relaxăm pe aici, prin Transilvania, să vedem ce se mai întâmplă pe acasă. Uite, turneele Final Four ale Supercupei României la handbal masculin și feminin încep de astăzi până duminică 21-23 august la Teraplast Arena din Bistrița și deschid noul sezon. Toate meciurile vor fi transmise în direct la TV pe canalele DigiSport. Îți dau detalii imediat. You Drive Me Crazy, Britney Spears, însă până atunci Tiesto și Karol G, Don't Be Shy, să ne fie ziua cât mai bună, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Turnele Final Four ale Supercupei României la handbal masculin și feminin, care încep de astăzi până duminică, 21-23 august, se joacă la Teraplast Arena din Bistrița și deschid noul sezon. Toate meciurile vor fi transmise în direct la TV pe canalele Digi Sport. La masculin participă campiona Dinamo București, deținătoarea trofeului, vicecampiona HC Buzău, CSM București locul 3 și Politehnica Timișoara locul 4. La feminin, competitoarele sunt campioana Gloria Bistrița, vicecampioana CSM București, deținătoarea trofeului, Corona Brașov locul 3 și SCM Râmnicu Vâlcea locul 4. Programul meciurilor și al transmisiunilor la TV, iată, astăzi, vineri 29 august, semifinalele masculin, de la 17:30 Dinamo București, Politehnica Timișoara, Digi Sport 2, de la 20 CSM București, HC Buzău, Digi Sport 2, sâmbătă 22 august, semifinalele feminin și finale masculin, 12:30 Corona Brașov, CSM Râmnicu Vâlcea pe Digi Sport 2, de la ora 15 Gloria Bistrița, CSM București pe Digi Sport 1, 17:30 finala mică masculin Digi Sport 2, iar de la ora 20 finala mare masculin Digi Sport 3, duminică 23 august finală feminin, de la 15 finala mică feminin Digi Sport 2, iar de la ora 17:30 finala mare feminin Digi Sport 2. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bistrița Năsău, Radio Transilvania se aude din Bistrița de pe 94 cu 1 FM și de la Beclean de pe 91,5 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvaneane, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail bistrița@radiotransilvania.ro. Mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania!
1: Radio Transilvania. Go!

0: Ești pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, asculți programul nostru local, Made in by Radu Transilvania, iar Gia Crăciun vine imediat cu știri de ora 10. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puțină pastilă. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor liberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. Amănuntă la 10, între timp, minunății de cântece semnate Kelly Clarkson, Cascada și Jamiroquai. Rămâi pe frecvența Radio Transilvania, te aștept și ora care vine. Pe început de oră pregătesc informațiile despre vreme și cele din trafic trebuitoare. Dis de dimineață!
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu mai solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru obținerea permisului auto. Candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la poliție și nici să-l furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen. Autoritățile fac însă o distinție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată. Verificarea se realizează direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat, iar pe arie extinsă indicele temperatură mezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabilă senin. Temperaturile maxime de astăzi între 34 și 38 de grade, la Satu Mare maxim ajunge chiar la 40 de grade Celsius, iar minimele nopții între 16 și 22 de grade, local caracterizând o altă noapte tropicală, ne anunța NME.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Iar în acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, nu sunt drumuri închise, ceva mai aglomerat prin stațiunile turistice, pe lângă mall-uri, centre comerciale, pe lângă ștranduri și aqualand-uri, e ceva mai aglomerat. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hai pe mai departe, tic-tac, tic-tac, timpul trece, mintea noastră e de mult în weekend, nu-i așa? Hai că numai atât de mult, pregătim strollerul, mașina, umflăm salteaua, colacul și plecăm spre piscină, spre Aqualand, pregătim bike-ul, bicicleta, papucii de alergare, ce de hiking, hai, ne bate weekendul la ușă. Și toamna e aproape, așa că e timpul să ne facem deja planuri pentru vacanța de Crăciun, cum sunt ofertele timpurii de la Bușteni la Păltiniști, cât costă Revelionul 2027 și Crăciunul în România. Băile Felix până la Brașov și Valea Prahovei sunt printre destinațiile cele mai căutate în acest moment, îți dau detalii imediat. Amazing de la George Michael acum, Alex Marius Podori sunt eu, cu tine pe frecvențe, să ne treacă timpul fain și plăcut spre weekend. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Pentru că încet, dar sigur, ne bate toamna la ușă. Deja facem planuri pentru vacanța de Crăciun. Zile trecute a fost lansat programul Înscrieri Timpurii pentru sezonul de iarnă 2026-2027 cu reducere de până la 28% la pachetele de Crăciun și de Revelion prin România. Primele rezervări indică un interes comparabil cu sezonul precedent, iar printre destinațiile căutate acum se află Băile Felic, Felimănești, Căciulata, Băile Herculane, Valea Prahove și Poiana Brașov, stațiunile balneare Băile Felic. Operatorii locali indică și menținerea interesului pentru destinații rurale, în special pentru programele construite în jurul tradițiilor de sărbători de Crăciun. O parte dintre acestea sunt rezervate cu luni înainte de începerea sezonului de iarnă. Oferta de iarnă include și city break-uri legate de târgurile de Crăciun din Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, precum și vacanțe de wellness în stațiunile balneare, experiențe gastronomice, sejururi rurale și vacanțe active, care combină schiul cu activități de agrement. Operatorii locali observă în același timp un interes pentru vacanțele exotice în perioada sărbătorilor de iarnă, în cazul turiștilor care preferă destinațiile cu temperaturi ridicate. Sezonul 2026-2027 ar urma să aducă și noi investiții în infrastructura domeniului schiabil din Poiana Brașov. Potrivit informațiilor autorităților locale, au fost alocate fonduri pentru întreținerea și modernizarea pârtilor și pentru înlocuirea echipamentelor de acces la instalațiile de transport pe cablu. În sezonul precedent, peste 90% din zăpada utilizată pe pârtile din Poiana Brașov a fost produsă artificial. În Sinaia continuă modernizarea instalațiilor de transport pe cablu și dezvoltarea facilităților din zona Cota 2000, în timp ce în predeal turiștii au la dispoziție Mountain Caster cu atracții deschise pe tot parcursul anului. România dispune în prezent de peste 200 de kilometri de pârti de schi omologate, potrivit informațiilor furnizate recent. Azuga, Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, Straja și Rânca sunt indicate printre principalele destinații pentru sporturile de iarnă. Cât ne costă însă pachetele de Crăciun 2026? Pentru Crăciun, una dintre ofertele prezentate recent, de exemplu, de un hotel de 5 stele din Băile Felic, pentru 3 nopți, 24-27 decembrie, tariful este de 6.791 lei per cameră, sejur de 3 nopți, la un alt hotel 4 stele din Băile Herculane, un sejur de 3 nopți în perioada 24-27 decembrie, ne costă 3.865 de lei per cameră. În Predeal, un hotel de 4 stele are un pachet de 3 nopți pentru perioada 23-25 decembrie la 5.841 lei per cameră. Pentru Poiana Brașov, un hotel de 3 stele are un pachet de 3 nopți în perioada 24-27 decembrie la 4.862 lei per cameră. La Bușteni, un hotel 3 stele propune un sejur de 3 nopți 24-27 decembrie la 3.600 lei per cameră. La Sinaia, de exemplu, un hotel de 4 stele are un pachet de 3 nopți pentru 24-27 decembrie la 1.973 lei per cameră. În Maramureș, o pensiune de 3 stele propune 23-26 decembrie tariful de 6.299 de lei per căsuță cu 3 dormitoare, sejur de 3 nopți. În Poiana Brașov, un hotel de 3 stele are un pachet de 3 nopți în perioada Revelionului 30 decembrie 2 ianuarie 2027 la 9.007 lei per cameră. Un hotel de 3 stele din Băile Olănești are un pachet de 3 nopți pentru perioada Revelionului 30 decembrie 2 ianuarie. Tariful este de 4.882 de lei per cameră, sejur de 3 nopți.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

păstrăm micul matinal de la Radio Transilvania și mai aflăm că până pe 30 septembrie trenulețul copiilor vă așteaptă în parcul Regina Maria gratuit în intervalul orar 10-12. Părinții care doresc să însoțească copiii plătesc 5 lei per bilet. Trenulețul este îngrijit de serviciul public ambient urban Baia Mare. Prin urmare, instituția invită copilașii la o călătorie cu trenulețul vesel prin cel mai frumos parc al municipiului Baia Mare. Tot aici sunt și locurile de joacă aflate în administrația SPAU. În plus, părinții se pot bucura de zonele umbroase ale parcului și își pot supraveghea copiii vigilent în timp ce aleargă pe alei. Serviciul public ambient urban intră în parcul Regina Maria zilnic, fie pentru igienizarea locului de joacă, mobilier urban, coșuri de gunoi, lucrări de întreținere curentă, cosit, plivit udat, întreținere ecosistem la lacul cu peștișori și periodic pentru reparații, locuri de joacă și mobilier urban. Așadar, trenulețul copiilor vă așteaptă în parcul Regina Maria gratuit între 10 și ora 12 în Baia Mare. Termicul Transilvanian Made din Baia Mare se afli care sunt veștile zilei din orașul nostru. Bună dimineața! Baia Mare!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și pentru că vine weekendul, sunt convins că unii dintre voi pun deja bocancii în picioare, rucsacul în spinare, alții pe la plimbare, unii pe la alergare, pe la pelat, pe la vreo pedalare, alții la drum bun spre mare. Pe oriunde ai ajunge, nu uita să pui cu tine prin bagaje și Radio Transilvania. Uite, eu îți mai dau un pont de vacanță. În luna august a fost extins programul de vizitare la Sarmizegetusa Regia. Între timp ți-am mai pregătit I Love Life, Backer Matt cu Rennie plus Annie Lennox, No More I Love You. Play Start și hai cu noi spre weekend. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania. Give a drama, son!

0: din Bairoa Transilvania continuă cu alte informații locale și regionale. În luna august a fost extins programul de vizitare la Sarmisegetusa Regia. Cetatea dacică este deschisă publicului de vineri până duminică între orele 9 și 20, măsura fiind luată pentru sprijinirea turismului local și pentru a răspunde numărului mare de vizitatori din timpul weekendului. Autoritățile locale hunedorene au decis extinderea programului de vizitare al sitului arheologic Sarmisegetusa Regia din munții Orăștiei, urmând ca monumentul UNESCO să fie deschis publicului de vineri până duminică inclusiv. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu proprietarii de pensiuni din zonă, fiind dorința de a sprijini sectorul turistic local în plin sezon și de a veni în întâmpinarea numărului mare de vizitatori din timpul weekendului. Astfel, potrivit noului program temporar de vizitare în luna august, cetatea dacică Sarmisegetusa Regia este deschisă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică între orele 9 și 20. De luni până joi, situl va fi închis publicului. Restricțiile parțiale din cursul săptămânii sunt impuse de desfășurarea lucrărilor de restaurare și conservare de la terasa 10, realizate în cadrul unui proiect de investiții finanțat prin Programul Național de Restaurare și Reziliență, PNRR. În perimetrul situlului se desfășoară proiectul conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmisegetusa Regia, terasa 10, derulat de autoritățile locale cu finanțare europeană. Proiectul are o valoare de 11,3 milioane de lei, inclusiv TVA, conform indicatorilor tehnico-economici prezentate de autoritățile locale. Lucrările prevăzute în cadrul investiției implică restaurarea și consolidarea unor elemente din templul mare de andezit, precum și conservarea și consolidarea terasei A10, inclusiv prin realizarea unor ziduri de sprijin.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Să vadă weekendul între timp. Ne luăm informațiile locale de pe frecvența Radio Transilvania. Aici e starea de vară, toată vara. Gia Crăciun vine cu știri de 11. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Despre toată povestea aflăm la 11. Între timp, Liviu Todorescu, Manuel Riva și Shakira. O zi ca în povești îți doresc, drag și bun ascultător transilvanean.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: frate.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământului. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat, iar pe arie extinsă, indicele temperatură mezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil la senin. Temperaturile maxime de astăzi între 34 și 38 de grade, la Satu Mare maxim ajunge chiar la 40 de grade Celsius, iar minimele nopții între 16 și 22 de grade, local caracterizând o altă noapte tropicală, ne anunța NM.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Iar în acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, nu sunt drumuri închise, ceva mai aglomerat prin stațiunile turistice, pe lângă mall-uri, centre comerciale, pe lângă ștranduri și aqualand-uri, e ceva mai aglomerat. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
2: Din Transilvania,
3: Live,
2: în FM, online și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Și pentru că vine weekendul, sunt convins că unii dintre voi au făcut deja pregătiri, că se anunță o vreme frumoasă, profităm din plin, că mâine, poi mâine, e toamna pe aici. Ne bate la ușă luna septembrie. În acest weekend, dacă ajungi pe la munte, te sfătuiesc să ai mare grijă la ieși pe traseele turistice. Te recomand atenție sporită pe trasee, în special în zonele în care se audă zumzet puternic. Ce transmite smurt, aflăm imediat. Ray Dalton, Do It Again, Alex Marius Podoriu sunt eu, Play Start și hai cu noi, spre weekend.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă în acest weekend urcați pe munte, mare atenție la viezi pe trasele turistice. Se recomandă atenție sporită pe trasee, în special în zonele în care se aude zumzet puternic, transmite Smurd. În această perioadă, viespile sunt prezente în număr foarte mare pe trasele turistice din cauza căldurii excesive. Atrag atenția salvamontiștii. În ultimele zile, serviciile județene Salvamont s-au confruntat cu mai multe cazuri de turiști cu înțepături multiple de viespi. În urma unui astfel de incident, un copil a dezvoltat reacția alergice severă, fiind necesară intervenția de urgență a salvatorilor montani și medicilor de la Smurd. Se recomandă atenție sporită pe trasee, în special în zonele în care se audă zumzet puternic, în preajma rădăcinilor de copaci, copaci căzuți, găuri în pământ și adăpostesc cuiburi de viespi. Mare atenție, de asemenea, la consumul de lichide din diferite recipiente lăsate deschise. Au fost semnalate cazuri de înțepături în zona gurii sau a gâtului. Salvatorii montani îndeamnă la atenție și responsabilitate pe traseele turistice.
1: Asculți, Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este...

Europa se vine pe aproape, în stare de vară, toată vara. Părintele Constantin Necula revine la Baia Mare astăzi, 21 august. Părintele Constantin Necula revine la Baia Mare la numai câteva luni după întâlnirea din primăvară cu publicul băimărean. În această dată, cunoscutul preot și profesor universitar va fi unul dintre invitații centrali ai primei convenții maramureșene organizate astăzi, vineri 21 august. În program îi este rezervată o oră întreagă de conversație cu participanții. Evenimentul va avea loc la Millennium Business Center din Baia Mare, iar programul a început deja dis de dimineață cu deschiderea oficială. Convenția continuă pe parcursul întregii zile cu discuții despre Maramureș, relația cu diaspora, posibilitățile de întoarcere acasă, dezvoltarea comunității și păstrarea identității locale. Momentul dedicat părintelui Constantin Necula este programat între orele 16 și 17. Potrivit programului oficial, va fi o conversație de oră plasată spre finalul întâlnirilor de la Millennium Business Center. Cei care vor să întâlnească cu părintele Constantin Necula astăzi, vineri 21 august, între orele 16-17 la Millennium Business Center din Baia Mare. Păstrăm frecvența Radio Transilvania, ne fixăm bine și confortabil pe oriunde am fi. Made in Baia Mare continuă cu nerăbdare, pro weekend!

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și hai, bună să-ți fie toată ziua de vineri, drag și bun ascultător transilvanean. Cum ești? Pe unde ești? Ce faci? Pe acasă? Prin trafic? Pe la job? Prin vacanță? E, da, ore faină și tinită îți doresc pe oriunde te-ai petrece. Începe maratonul Via Transilvanica 2026. Peste 560 de competitori din întreaga țară sunt așteptați mâine, sâmbătă 22 august, în campusul Asociației Tășuleasă Social din județul Bistrița-Năsăud, pentru a participa la cea de-a 5-a ediție Via Transilvanica Maraton. Este o detalii minționat. Între timp, două cântece speciale de vară și răcoreală în starea de vară cu dermoțeană de Kiss Me plus ceva de prin anii 90 de la Savage Garden, To the Moon and Back. Să avem o zi de vineri pornică, faină și sănătoasă cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Ce mai putea face noi în acest weekend? Păi uite, începe maratonul Via Transilvanica 2026. Peste 560 de competitori din întreaga țară sunt așteptați mâine, sâmbătă 22 august, în campusul Asociației Teșulasa Social din județul Bistrița Năsăud, pentru a participa la cea de-a 5-a ediție a Via Transilvanica Maraton. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul competiției, cei mai mulți sportivi s-au înscris la proba de semi-maraton 254, urmată de cross 151, maraton 121, mountain bike 27 și e-bike 9. La această ediție aniversară, toate cursele vor avea loc în sens invers față de anii trecuți, pentru a-i pune puțin în dificultate pe sportivi, susțin organizatorii într-un mesaj postat pe Facebook, în timp ce concurenții vor alerga sau vor pedala, alte 100 de persoane vor putea participa la o drumeție pe Via Transilvanica de la kilometrul 0 al traseului. Pentru copii, campusul Tășuleasa Social se va transforma în teren de joacă și de descoperire. Aici micii susținători ai concurenților vor picta tricouri, își vor testa energia la cursa de 1 km și pe topoganele conflabile, iar la final își vor sărbători efortul cu o înghețată. Traseul de lungă distanță Via Transilvanica este un proiect lansat în urmă cu 8 ani și străbate de-a lungul celor peste 1400 km, 10 județe ale României, de la Pudna până la Drobeta Turnu Severin. Mai multe detalii găsiți și pe maraton.viatransilvanica.com.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 3 din a început și în această dimineață o discuție faină pe Facebook Roa Transilvania. Așteptăm în continuare să ne dai și tu un răspuns la întrebarea noastră zilnică postată de Irina Diz de dimineață în matinal pe la ora 6. Vorbim pe Facebook despre blocurile în care trăim și cum arată scara blocului tău în care locuiești. Ești mulțumit de ea? Alina ne scrie că nu e mulțumită deloc de scara blocului pentru că fiecare scoate pe ea tot felul de lucruri. Mobilă, biciclete, chivece de flori, lucruri urâte și inestetice de care nu are nevoie nimeni prin casă, așa că le depozitează pe scara blocului. Abia te mai poți mișca pe scara blocului, e ca un depozit. Iată, urâtă situație, mulțumim de mesaj, Alina. Apoi Cătălin ne zice că scara blocului lui arată bine, ordonată și curată. Bravo, bravo, bravo. Flavia ne zice, rezonabil arată, dar constatarea mea de-a lungul timpului e că sunt puțini cei care au grijă de bunul comun. Cei mai mulți cred că pot să fac orice, dar la capitolul obligații, nimic cam adevărat, Flavia. Eva ne spune, da, e curat, avem un băiat care face curățenie. Leona ne scrie, nici măcar de bloc sau de ce se construiește în anii aceștia nu putem vorbi. Maria ne spune că oamenii sunt neglijenți, nu arată bine deloc scara ei, iar Flaviu ne scrie că scara lui e frumoasă și curată. Bravo și vouă, la tine pe scară cum e? E curat, e ordonat sau e haotic, murdar? Iată, își pun oamenii, își depozitează tot felul de lucruri pe scară? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook să facem părerea auzită la Radio Transilvania. Că e important și bine, bine de știut care e părerea ta.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare,
1: Baia Mare,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le ia nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au epuizat concediul de odihnă. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pe colegii lor. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediu. Potrivit unui studiu recent realizat în 16 țări europene, printre care și România, 28% dintre angajații de la noi spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Mai puțin de 6 din 10 angajați și-au epuizat concediul de odihnă. Românii spun că au nevoie în medie de doar 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface. Rolul managerilor rămâne important. 45% dintre respondenți se simt încurajați de manager să-și ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile la Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat, iar pe arie extinsă, indicele la temperatură mezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil la senin. Temperaturile maxime de astăzi între 34 și 38 de grade, la Satu Mare maxim ajunge chiar la 40 de grade Celsius, iar minimele nopți între 16 și 22 de grade, local caracterizând o altă noapte tropicală, ne anunța NME.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, nu sunt drumuri închise, ceva mai aglomerat prin stațiunile turistice, pe lângă mall-uri, centre comerciale, pe lângă ștranduri și aqualand-uri, e ceva mai aglomerat. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ziua de vineri merge perfect cu radioul drag și preferat de acasă, de lângă tine, din Transilvania. Și ora asta când e cea faină de relax, party, distracție, că se vede deja weekendul și ne prinde dansul. Alex Marius Podoriu sunt eu, doar 18% dintre români țin cont de părerile celor din jur. Când aleg destinația de vacanță, aflăm imediat. Mica, Big Girl, chiar acum, cu Roa Transilvania aproape, ne facem pregătiri faine de weekend.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Big Girl.

0: Aproape unul din 5 români, 18%, își alege destinația de vacanță în funcție de părerile celor din jur, iar 42% spun că au simțit presiune sau critici atunci când au decis unde și cum să-și petreacă concediul de vară. Cu toate acestea, 43% afirmă că au făcut în cele din urmă exact ce și-au dorit și bine au făcut. Potrivit unui studiu realizat de Unlock Research, cercetarea arată că opiniile familiei, prietenilor sau ale altor persoane apropiate ajung să influențeze inclusiv alegeri care țin de timpul liber și vacanță. În timp ce 41% dintre respondenți spun că au fost susținuți de cei din jur, o pondere aproape identică de 42% afirmă că au simțit presiune sau critici. Chiar dacă părerile celor din jur cântăresc în procesul de alegere, cei mai mulți dintre cei chestionați spun că nu renunță la propriile preferințe. Astfel, 43% dintre respondenți afirmă că au ales în cele din urmă să facă exact ce și-au dorit, în timp ce doar 18% spun că au urmat recomandările sau așteptările celorlalți. Studiul a urmărit modul în care opiniile celor din jur influențează deciziile personale, financiare și sociale ale românilor, inclusiv alegerile legate de vacanțe și timpul liber.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ești cu Roa Transilvania în stare de vară, iar pașii noștri se îndreaptă grăbiți spre weekend. Mâine, 22 august, la Sein se organizează cea de-a patra ediție a Târgului de Antichități. Pasionații de istorie, artă și obiecte de colecție sunt invitați să participe mâine, sâmbătă 22 august, la cea de-a patra ediție a Târgului de Antichități, eveniment ce va avea loc în Piața Agroalimentară din Sein. Manifestarea va începe la ora 9.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, ești gata de distracție, ți-ai făcut planuri de relaxare, călătorii, drumeții, petreceri, weekendul e pe aproape, împreună ne facem planuri faine, avem cântece preferate din 90 până azi, aici în starea de vară și ponturi de weekend și vacanță. Din 90, I like to move it real to real. Înainte de One Republic, Need Your Love, după care vin și veștile despre vreme, cum va fi vremea în weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră, între timp două updatări de cod portocaliu și cod galben pe la noi de caniculă. Am să spun tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră, e foarte, foarte cald deja, mai toate orașele au temperaturi cu peste 30 de grade. Rămâi cu Radio Transilvania prin Transilvania, împreună luăm start spre weekend.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cald, cald, foarte cald zilele aceasta. Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a anunțat cum va fi vremea până inclusiv duminica 30 august. În regiunea noastră, în acest weekend, sunt estimate temperaturi maxime ce ajung pe la 34-37 de grade, apoi se răcește din nou săptămâna viitoare, 24-30 august, maximele undeva între 26-28 de grade, valori ceva mai mari, 32 de grade pe 24-25 august. Minimele vor fi în acest weekend între 17 și 22 de grade, săptămâna viitoare între 12 și 16 grade, ploi sunt așteptate săptămâna viitoare, de marți încol. La munte, regiunea noastră în acest weekend, maxima 26 de grade, apoi se răcește săptămâna viitoare, între 18 grade Celsius, minimele nopții, între 14 și 15 grade, iar de miercuri, iar săptămâna viitoare de marți încolo, vom avea chiar și 9 grade Celsius pe la munte. Ploile sunt așteptate săptămâna viitoare de marți încolo. Totodată, județul nostru se află astăzi sub atenționare cod portocaliu de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale de astăzi până sâmbătă 22 august, ora 10, cu o maximă ce ajunge și oscilează între 37 și 40 de grade, apoi de sâmbătă ora 10 până duminică 23 august, ora 10, județul nostru se află sub un alt cod galben de această dată, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală, cu o maximă ce ajunge pe la 37-38 de grade și o minimă ce nu coboară sub 18 grade. România are parte de temperaturi mai ridicate decât cele normale în mai multe regiuni în următoarele 4 săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice publicate astăzi de către ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Oradea 34 de grade, Cluj-Napoca 33, la Brașov avem 28 de grade, la Sibiu sunt 34 de grade, la Târgu Mureș 33, Satu Mare 34, la fel și la Baia Mare, la Alba Iulia sunt 32 de grade, la Arad 34, Hunedoara 33, la Bistrița acum sunt 32 de grade Celsius, la Zalău 34, Mediaș 31, Deva 32 de grade, la Turda 31, la fel și la Dej, la Hoedina acum sunt 34 de grade. Cel mai cald este acum în Lugoj, județul Timiș, 38 de grade, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, în județul Harghita, 24 de grade. Canicula, iată, e pe aici, avem mai mare grijă, ne hidratăm corespunzător, consumăm mai multe crudități, lucrurile importante le facem dis de dimineață sau seara pe răcoare. Atenție, nu stăm la soare între orele 11 și 17.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: perfect.
1: Prieteni, cam asta a fost pentru astăzi în programul nostru local de la Radio Transilvania. Am pregătit împreună weekendul, să ne fie fain și bine și weekendul ce dă să vină, fiecare cu ce își poftește și ce și-a pregătit. Distracție, petreceri, concerte, relaxare, tihnă și odihnă, spor, mișcare, drumeții, călătorii, natură, sănătate, munte sau mare. Sau poate că unii ați început deja să meșteriți câteva bunătăți de pus pe iarnă. Oricum ar fi, să aveți poftă în toate și clipă minunată. Eu sunt Alex Marius Podoriu, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți în continuare parte de tot ce mai bun și frumos și înainte de toate, sănătate, din belșug. Ne reauzim luni de la ora 8. Un weekend minunat vă doresc.
2: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Please.

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La OptinCars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto OptinCars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. OptinCars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează marii consumatori și furnizorii. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I don't need your words. If you want

0: Acesta este
1: Radio
0: Transilvania.
1: Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primările au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

sunt. De parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragostea a fost

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Norbisopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Sorry I'm Here for Someone Else, la Benson Boone, Vin și Sugar Babes, Go About You Now, pe debut de 15, le dăm break, iar acum audiție maximă și o zi de vineri, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la Evaluarea Națională și Bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Crazy de la Seal și Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

tonight. Hey Soul Sister, am ascultat The Train pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, My Body Isn't Ready de la Sunbur și Every Little Move de la Sultans v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sungia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu I'm Like a Bird la Nelly Furtado. Vine și Teddy Swims cu Mr. Know It All, single No Nose din partea lui pe debut de 16. Ne dăm chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: BNRS pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro. Vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.

0: electricitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ca simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Beautiful Stranger de la Madonna și Rise Up de la Yves La Roche și Jabba sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

La vedete, am ascultat de la Granaror și Antonia pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Adore You de la Harry Styles și I Got a Feeling de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: do. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva!
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcăs, numele meu, gazda voastră pe frecvență. Și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Believe de la Camrad. Vine și Robbie Williams cu Rap DJ pe debut de 17. Redeplic chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania. Bloom.

0: informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, iar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori, și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Cu

0: della vita dell'Eros Ramazzotti, Tina Turner, She Swim della BTS, sunt următoarele două super cânte cele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mare, aia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: fără type.
1: CFRS riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cam asta ne-ar mai lipsi acum în plin sezon estival. Iată, CFRS riscă să nu mai poată plăti salariile. Blocajul administrativ poate paraliza transportul feroviar.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Weekend de la Lenny Kravitz auzit aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Get Lucky de la Loi și Maria Maria de la Santana și The Product v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident cu o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Don't Give Up de la Chicane și Brian Adams. Vine și Alex Warren cu Passenger pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Amenziile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenziile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată după cât timp se prescriu amenziile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

BNR Mugurisărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va înregistra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
0: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Summer in the City de la Joe Cocker și Precious de la Depeche Mode de prin 2005 sunt următoarele două suferituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Let Me Be, am ascultat de la The Second Voice pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de hărnicuța Gia Crăciun. Până în fix, My Head and My Heart de la Eva Max și Cry For You de la September v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Norbisop că sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și un super weekend vă doresc. V-am pupat, pa, pa!

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: state.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: I'll show you.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primările au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ora te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primările au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: What do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't you.
4: All right.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: drums are bursting at the seams. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.